0: Natwa kiundi munyonyi kumuronga lu.
1: Hello.
0: Mara mseneza tu ya ganande.
1: Uchumu menyu chumu wana kubi chu.
0: We maiko.
1: Yesa yesa.
0: Amakuru yimisi.
1: Hello Claude.
0: Oui. Umeze neza.
1: Umeze neza.
0: Maiko.
1: Yewe yewe.
0: Ata makuru yimisi bwana.
1: Ndao ndasimu uteka kabisa mbasima kabisa nda.
0: Iii, ulingaho kuhigiro.
1: Eko. Eko kuko tumezeneza na umezeneza.
0: Nukulibi nivitamezeneza chanegosi.
1: Oya ndakumba, ndakumba kabisa.
0: Sawa sawa. Kwa yere ndaviziko kwa tuna kukumbi chanegosi. Ndakushimie nanji.
1: Katumono mjangwa za teru mwenye mwenye mwenye na kikirungana vipati ambu chani.
0: Mhmm.
1: Nisene mwenye watu nga ayo vita sinyabiko inga na chavu nga kiambu chani.
0: Ego.
1: Ngeto murukowa ya masa. Mwikamu wa watu ya mbuchane chepo na uyuye buwanza na kasu kasu ujiwele sami na kuhu na kiwa hati sa murukowa.
0: Hei.
1: Ya na kasu murukowa kabibu.
0: Ya rate inaambu ya runguruji.
1: Kwa kapisa runguruji chenge na kakio nombone ni kwa ti ya mbuchane angibu senge nye nda unu uchamu wa na murukowa nga ya mbuchane ya simarikoro kunda chane. Ula mtabila kakariri mbukata mporo kimanuka.
0: Ego.
1: Umwana umono ni atari.
0: Sawa sawa.
1: Chembona uyusaidimu kani ana Marius mtazuzo mrati ya tiambu chana. Kwa nyago wa mkana tiambu chana naremi. Wabantuko na kulikajomu kana ndawifrizu mkikitoto chizi.
0: Mhmm.
1: Uchenge nda uyu mtama unwayangu ya tiambu chana. Nga na dunafini mwa ya tiambu chana.
0: Mhmm.
1: Mtama kari uki kasura hema bosu nuhuwe wikile za kenyangu ni wabarizu.
0: Mhmm.
1: Chenge nda mwihore zubone kibura watu na tiambu chane nga umwezo kataba kunda chane uvita wimba tiambu chane. Halo?
0: Ndakumva neza Maiko.
1: Yego yego uu warandi na kujabu sopu na tamari nga hoye nuvita kamote nda ila kizumu yanga yanga unya mati Maiko la kunda chane akariri mbo unemwa kabisa.
0: Sawa

0: baramuzi ku izina rya buru mu rubanda ngo igitondo ciza kuba nabiwero Rene Shadia na Irishura Beni Don Divine na madam wa witwa Claudine gapoma ni wamibagiye na busiye na Kenya na Nkeshi ciza na bitete na Odasinga mu migende Fabi na Mary na Tara na Eric Kinga onyibubanza na Diodon Ntobo na Kiri na Busoja Shanera na Alexi na Chris na Gasore na Willy na Pondero na Michelle uwazi ku izina rya Bijanya na Ezekiel na Mugisha na Jean de Dieu na Théogène na Firimbi na Chomuzi na Desire na Claver na Alegi yari burunga mu Rwanda abifurije kugira igitondo cyiza. Allo allo
1: allo Chancrud
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande
1: ndi Odas mutabo mu migende
0: abakuru yawe Huda
1: basa nimuke uke trafine teka
0: aho ni byiza cyane gose igitondo cyiza kurinde none
1: Kamera kuri Chancrud.
0: Mhm.
1: Ari mesha cyane ndende mana pasika kana bana banje pamera isa post na iri tena. Bisi na filmi tagati.
0: Mhm.
1: Ndaje bela indi mana frasa na tagati tare kabele marandu ko cyane ko kuri gitse ko filmi cyane ko bera kabele ga mutana bana ari ari mu here.
0: Mhm.
1: Ikana ko mu gira ari kabele uyu buru mu Rwanda. Ite ko kwisana ari kabele ko Chancrud ko ni mu nda kwisana mu ndandire ndurura amugira isi ndandi.

0: Reka tuve mu rwigi kwa mushakashatsi twa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone allo. Inde?
1: Muri kumwe tuma akari yacu uravura na Claude igihaba bya Ziyakire.
0: Sawa sawa ndakumva neza ngira ngo byari birere byakugiriye nabi.
1: Uburani pale gwe cyangwa byari birere aho.
0: Ndakumva neza cyane gose.
1: Natare cyane rero kuri igitondo cyiza cyane cyane cyane tamba muri gradi ya kabiri. Reka dukoze igitondo cyiza ko byari ibubanza tamba stari murenge dusumbuye ku mutenye. Reka dukoze igitondo cyiza ko byari ana muri gradi wa ana muri gradi wa pat muri gradi wa cyo muri gradi wa. Reka dukoze igitondo cyiza ndabona imana na rubenga ngaho mukanyo cyo nibagiye karabira ngaho mukinde odaje wa mukirenga. Reka dukoze igitondo cyiza isongo cyo mugasekere cyo yagiye sana n'imigenda na mu igenda na Emeline ngaho mugenda sinagiye cyane ngaho mu kivuge sinagiye edisa ngaho mu igenda reka mbone didas nayo bugira amatigitondo cyiza yani na Catherine ari ngaho mu isare ati gitondo cyiza dodo ngaho bugira atigitondo cyiza reka mure tuma mu karugamba enezine mu karugamba gatigondo mu karugamba cyiza cyangwa ngaho ku ipine silivese ngaho ku ipine reka mbone ngaho mu ishuri mbone kurudi ngaho mu ishuri atigitondo cyiza mwongere ari hari ururi n'andarikeza ngaho atigitondo cyiza igitondo cyiza kwa kaburungu hari buraza kwa kwekanya imurande se hagi ubitira shakara cya kamwe shatene igitondo cyiza akaririmbo
0: wiko
1: urabo cyose cyose kongo ko muri ko muri ikora neza undabira akaririmbo kitwa bunja mi papa kabisa
0: be kasamba mapangala
1: na kare kare mugire igitondo cyiza ngo kundi tritisa.

0: na kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo salaam.
0: Mara mseneza.
1: Ngera pukara katoko mukabesa kwabere yinda.
0: Ee, umeze neza katoko.
1: Yego.
0: Sawa sawa, igitondo chiza kurinde.
1: Ekamera kuriwe n'umujyango wawo.
0: Urakoze cyane.
1: Yembona abana bagiye gukubeza muri mukima mera ndabo tatirita tatirefone mukima mera.
0: Mhm. Claudia Kalimbo, Tivunja Mifupa, bado meno iko.

0: ndakonda nyororo Silvestre Marambya kajwi mu rugobe Yuvina ni mu rugi buhanza mu rugobe Gerard Nyamonde Donavine Mwaro Bera kumusaga cyomuzi na pamphlet mu gakara Birungo na Kaver mu kinindo ngo bagire ibihe byiza Baramuzi ku izina rya Chantale imutamba aho bita mu gituro ngo gitondo cyiza kuba na Grace na Jessica Wigitondo cyiza kuri Audrey na Chege na Chantale kivogero na Chantale kumubira Birungo na Bunwa Noir na Anna Mivetu Gitondo cyiza ngo kuri mama wawe ngo mubandanye mugira ibihe byiza Donavini Mwaratasha Cedric Motar na mama wiwe na basaza biwe bose Artine Musoro Chege Musoro no wiwe bibirenga Musoro Remiko Kaitage Misigaro mu rubuga Freebie na Chomozi kugaserura yani na Benwa na Makadona Januar na wiwe na DJ ngaho kamuje maritse manibi na major na ndarali hose Putin ngaho kurushe Fisto muri kumwe na mama wiwe navugiye Alemye Claude Nyakararo na bamazi Isa Wangozi na bamuziki zina rya na vile bose ngo bagire ibe byiza. Kana kirundi munywa iko murongo allo.
1: Aro Jean Claude.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Aramutse neza.
0: Warayimole nawe.
1: Asamba shima.
0: Tugeze mu kinindo kwa bigora bagabo.
1: Ego.
0: Ego, igitondo cyiza kurinde.
1: Rwo ni mujyango wawo.
0: Mhm.
1: Na santo kwiwe.
0: Ego.
1: Na kofi ni mujyango wiwe.
0: Mhm.
1: Na mati ya hamu na Yesu.
0: Mhm.
1: Na wande wa menye shama kuru go kira bimbo ni sitire mkora na bose.
0: Sawa sawa.
1: Bo, rekate mge ndahari ya mkiru ndombone mkwafu ni wanjeni yoko ngayi berini.
0: Mhm.
1: Bone na wana wa batu ya mahafi Japet ni yoko izera izet nila gira reya iliho enok namune zero alies na nikumena yo yo kuwa ekatse mbona parafrere wanje aliwe dominique ngamikiriri ekatse mbona na nuze nina bosiko na jemusi na divine na kodine kikondo kizi ekambone isawa ngozi Bene maniza amuga se kabo biberenga muga se kwere kambone kimbona o mbone prabenga mukin bone buhanga nga mukin bone rungo nga mukin bone jama nga mukin do aho ni soko idana bizibiraya umukwako ni wiwe ifondo kiza bikora bagawiza hacha batahi Beka kimbona ari kine mu busoro igitondo cyiza cyo mbona hariho abantu babiri bantahitse muri mesaje n'abantu nabumvise nabo nyene tunitakatire mu gitondo niba dushikara kugomenyana reka cyo mbona ndamoro mbone cyomuzi wa cyomuzi mbone cyo mbona mbone makado mbiga kayobe icyo mbona uyu mwene wacu mbereye igihugu kibanyi cya Congo niyo ngabo Giliberi Iradukunda Fabrice icyo mbona n'uyu Nzobonimpa Alegisi icyo mbona Musengezi Viane icyo mbona Nzeyimana Sadarake icyo mbona uyu Nshimiye Eric ubereye mu kinama icyo mbona na icyo mbona amuze na Chantale ngenda na Chantale wundi abanzi izina rya bikora abagabo isahaka ikindi ndabifuriza igitondo cyiza kwigisha akaririmbe
0: wi
1: nako usabye akaririmbe ryo Robe sinzi ukuntu byakeri murakampaye
0: arabyumva kofi hariya mu buhinga bw'ibyuma
1: cyane cyane bengera abasi bawe
0: sawa sawa
1: ndakunda ko bawe igitondo cyiza

0: kuka kayupa
1: alu
0: iko
1: maramseneza tuyaganande
0: muri ninga kaya
1: mhm
0: makato makato
1: yego igitondo cyita kwinde makato
0: uriye takoro dumaye muro
1: urakoze cyane
0: ye nagito ufite zino ni kritiye ati makato rabataje
1: mhm
0: ariko takoro ndagwaje muzee kabisa ariko imana izo iramuwa
1: sawa sawa
0: kandi wowe tumizaje makato
1: mhm
0: ndagaje kuri makato imana ho

0: Linka ngo bandanya uri kuratera imbere ngijwe urarifise ngo mugabo ngo impinga ngo iracari ndende.
1: Oh merci beaucoup.
0: Ngo mwaramutse neza uwo muririmbyi yitwa gute mbega ngo twibutse ngene yitwa ngo wewe yitwa niyo mwungereje Gilbert ari Gishubi Mugano.
1: Kumazina navuze nitwa Belfred kuma platform yose. Ushaka kundawa
0: urangenda ukandika Belfreza hama ukagenda ukumviriza indirimbo yiwe nimwe yayise isezerano ariko ikintu ubona yuko giteye ubwoba ngaha muri runo rugendo ni giki
1: nta na kimwe giteye ubwoba kiretse icyo umuntu yishizemo
0: uza waratahuye ati ntegerezwa gufata iya mbere nkakora nkerekana impano yanjye ahishika imitego ikaba myinshi ibisaba uburyo bikaba byinshi uriko wizerera hehe rero nejo kugira utanguye gutanga ibikorwa ubandanye ubaha udahagarika
1: nizera ko Imana iri kumwe nanjye kandi yatanguye igikorwa muri jewe uzo gisozera
0: bien sûr mesire kana twe tugende inyuma yawe nkuko ariko ntugende utaturirimbiye na gatoyi bumve rya jwi irije originale ata bintu by'ivyuma byaciye mwo twagiye
1: makugendera hafi ya hurimwa makukumenya kandi birushirije magutahuru ushaka komba.

zinangozo za kimye kimye. Oye Sharon unasikiaje? Ariko mana arukuru arukuru nyine usanga Imana ikora ibintu yewe gaye umviriza ufite ino ndirimbo ni message

mwekinye amuhezi ubona imigisha y'Imana kuko Imana iratanga imigisha ariko ibindi byose urumva bicaye biteka bicaye bafutsi ariko le Dieu ariko le Seigneur ni watanga ibintu byose bijyana byose ukeneye ya miduga ya makinga ya wiki ibintu byose ya mazumeza ariko kanisome message ati bite mwiriwe neza ndi Oscar amaze kuba Oscar babiri ni Oscar Mukibande na ije mama na Arvisi na Eze na bandi gift na Flor ndi Oscar nibagiye okay kwamaze kubona indirimbo kini Oscar mumenye yuko abantu bose babazi bamuzi Oscar Oscar mwese

0: Allo!
1: Aro?
0: Yesa yesa wow na inje ndiri cyo mukobwa ninde tuvugana kamana yanje. Shunguruka. Okay.
1: Nasara genzu anje bose. No watu ni kumwe ngaha ai.
0: Iyo ninde none? Ni kijumbu ni kiraya ninde?
1: Nituna kiwe na chonda amenya.
0: Okay, ntaravuka. Merci. Mhm, bandanya.
1: Na bandi bose bakunda undi kirisi.
0: Mhm.
1: Ati bandanya mwitagati.
0: Mhm.
1: Eh. Akaririmbo.
0: Okay.
1: Akaririmbo.
0: Eh.
1: Abantu sibo mana.
0: Abantu sibo mana urakoze cyane muntu tigeze wivuga izina?
1: Eh, Alida munyamuhanga.
0: Inde?
1: Alida.
0: Alida. Merci beaucoup Alida.
1: Ego.
0: Okay, chan. Okay, chan.

0: Allo, wewe mane ya heza gi, allo.
1: Allo, allo.
0: Eh, wewe mane ya gu, razi kui mane ya gu heza gi, wewe.
1: Na wewe kwe.
0: Ninde tufugana.
1: Emmanuel agarutse.
0: Ok, Emmanuel.
1: Aje, nje shunguru, perewe kashunguru kena manu wanyi banje.
0: Ehe, usigaje banga enone.
1: Oya, na ima za kufugu mwe kone gisi ya chichika.
0: Ok, sava, bandani.
1: Reka rero ndugwe gatuma mbone Jamari.
0: Ego.
1: Ne vyane rishari.
0: Mhm.
1: One mere wanje mbone mushikanje no siyata.
0: Mhm.
1: Kabi yora ngaho gatumba titagata.
0: Mhm.
1: Reka abantu bose ngaho gatumba mu gikomero bitimwirambira kabirimbo.
0: Mhm.
1: Aha nihe.
0: Aha nihe urakoze cyane Emma.
1: Murakoze namwe kandi muramushishwa.
0: Cyane gose.
1: Sawa
0: sawa
2: mutagati.
0: Okay.
2: Mimzimo afya, mama Mungu anasaidia. Toka ulipotwacha.
0: Wumvise yandirimbo yawe joherwa none. Etizuena.

kura nyumviriza uramaja hehe urushaka kwandika message nyandikira none kugango cha isoma mbega byiza nifitiye hano ewe ni 72 73 44 41 ubusa gatandatu umva aka nimero kajyoshe ushaka kunelefona telefona hewe ni 68 68 76 76 ni ikiganiro umudundo aho ushobora gutasha inshuti n'abagenzi n'abansi bose ukace wifuriza indirimbo nziza numva abandi ibyo babahaye babahaye zuwena.

0: na kaguhaye undi nawe ngo ndi Oscar nibagiye grand frère n'abana n'abana banje gift na fleur na fleuri na chauma okay ngiyi namaze kwiguha namaze kwiguha namaze kwiguha
1: kubirangira I don't think so
0: mbe na ushaka kunerefona amasana yawe umwanya nuwawe urasha kunerefona kuri 68 60 76 86 naho nyene nerefona ndi ngashite kuta urasha kunyandikira message kuri 72 34 16 6 naho nyene ureke kumbipa allo
2: wamenye
0: Wewe kumenga ndiko ndakwitiranya mbwira basi ninde?
2: Ni wumva arumbye ngo wanyandike.
0: Eh. Ega nengatanye kukwandika mise soko uko zoka mu telefona.
2: Eh?
0: Mise yose kwa kane. Mu kiganiro umudundo uzoka mu telefona. Umva ucuja hejuru. Eh, nuko babigenze.
2: Nestor, ndi niyo ngo Nestor rero yaragaruka.
0: Okay Nestor.
2: Ego sinzi ko mabantu batanu.
0: Eh kandi wagiye kubatasha.
2: Oya nyongera abantu batanu.
0: Kwa kwanya basi.
2: Reka mbone uwa mbere ngaha yitwa irakoze ngaha nyine yizubatse.
0: Mhm.
2: Tugona na Sayito batagira Cedric.
0: Mhm.
2: Tugona na uwo bayita Merine nyene atandatu ka sekretari ngaha yubatse.
0: Mhm.
2: Na Jeremy.
0: Mhm.
2: Nisembona no batasira murozi.
0: Mhm.
2: Nabanzi bose kuzina jani sanga muke.
0: Nababuzi wose umustari wacu Nestor ngaho. Merci beaucoup Nestor.
2: Ego nakarimbo nakumvise kwani nako ndazunza umutwe.
0: Eh, twebwe nabintu vy'imishusho bihari.
2: Komera komera.
0: Urakoze cyane.
2: Hama nawe mbe akazina bakwita ubwo.
0: Wanyita soso shu.
2: Yo, Komera komera.
0: Thank you. Hey, na na na na na.
1: Pour le moment que c'est tout libre.
0: Narosu mustare hiyo itwa ngo Nestor we. Mama we. Yesa.
3: Nenda karutse kya karirimbo.
0: Eh.
3: Eh, akarimbo ni ahani.
0: Ahani. Merci beaucoup.
3: Merci.
0: Mhm. Je musigaye munyohere gifaransa musigaye mo kobita tout chose musigaye mo vuga wow yay
1: many years ago amarira yeto
0: wesa rubisa turama bafrembe gibintu waduhaye nibiki ganana kumenga

0: Lekabasi ndakugiru wanyuma, alo.
1: Alo.
0: Yes, alo, wawufisa mahigwe wanyuma, ninde tuvugana.
1: Mujasoro.
0: Inde?
1: Ile mujasoro.
0: Jiru, mezine zaka jiru.
1: Ndoro, mula komuna ami.
0: Tuketu la mezine zano kulikima, ega ni wawuga ikigani ilo shunguru kabane gusa.
1: Ego, ndata aiji mama na papa.
0: Okay.
1: Abo tuvukana. Ego numushe wanje wose ndamutaje imana muhezo.
0: Merci beaucoup. Reka yuje ndabashimire mwese mwese wo muherereye ingendanyizo sezose ho diherereye. Ega muri benshi cyane nitwovuga ngo tubaheze kuko umva muri mvura. Atari mvura y'i bebe ariko ni mvura y'abantu. Sibizu unomusi najoye bamwe namwe mwese mwashwe ku telefona mwashwe kunyandikira message imani baheza gire cyane mugira aho mubawe imani barunde ko amafaranga menshi muze babatunzi muze babo ewe muze munagenda mubiki muze munafata ingendo mujabuka mukaja hanze kugira ngo muheze mubone na mwibwire ibirere ati ngo iki nuko rero cyane kiganira umudundo ijwi rukurumva ni Sonya cyangwa Soso Show ariko kandi sala kudikora na jene nari kumwe na kwirinda ehe mu mukomera amashi mwese bye bye rero na kubusi bwa kangahe jeudi prochaine merci.

Mulikano karimbo kiweti vunja mifupa bado meno iko. Nina karimbo katushika imbirige shisa zitatu zijoro zirenga kumita minungi tatu nichena na masako na minungine na tandatu muri studio za radio Indundi Kiltuiri. Nijan kuro dashimini mana kuri mikro Kofi Olivier Benwari muri kumi hali ya muhinga bw'ivyuma. Utwa Jonathan Murugobe ati ndikumena megatano kuri gatano.

reka rero witwa Etienne mukino ndabona ko na wari karatwumviriza ntitwereka no gushimira witwa Venera bamuzi ku izina rya Muyaga asanzwe avuka ngaho mu rubanda aho bita kwa Nyamwambara ariko aka kanyarongo ariko aradukwirikira yibereye ahantu bita ku Gasamanzuki atagashinge nta muntu yohindura ariko yumviriza ibiganiro bya radio Nundikiti ati ibintu biba bimeze neza cyane gose uyu nawe bamuzi ku izina rya Boni Mwaitege mukarimbo kiweti safari bado kabandaye kabagwa neza aho ni kuri mega bakunzi mwese ba radio Nundikiti atanu mudusobanuye mwandaye mumvirizanye neza gira neza twagiye

0: Rikambe kwa Richard nga mu gikoto na kirundi munywanya lo. Ndagwaye mironeze. Turiko turayaga nande. Inde?
1: Gerare acha mutima kumpanda.
0: Gerare kumpanda.
1: Yego yego.
0: Ijoro giza kuri nde jera.
1: Ah, ijoro kita kumukenye kiwanje. Ndi bondo sanje. Enteni kadi sene na sego achiri. Ameni mukenye wanje unda tando sunda ikara mishiri. Ijoro kita kuri maru na tata wuko. Nabene wacu bose tuvukana.
0: Yego.
1: Ndizeza kandi nami nk'amakuru bose rindi ndikirikire bose. Yego ndari ku George.
0: Ndagushimiye cyane nawe ugira ibihe byiza.
1: Okay.
0: Sawa.

0: katupe mkinindo tukwa kirundi mwenyewanyi kumrungu wa telefona lu.
1: Yes, kurote.
0: Ndakuwa imiruwe neza chani.
1: Nga yeza kamuta.
0: Iko nda mizeneza nawe.
1: Yeza yeza.
0: Mhm, tuko tu ya ganani?
1: Kumutakura
0: mavute ya bademo.
1: Ni chama mara kutungo.
0: Injoro giza kwindi.
1: Andre ni wengine kwero.
0: Urakoze cyane. Ariko ijwi ryawe ugumuritwara rigumize kuri ritme nyene nguma ndaryumva.
1: Yenda komba tano kwa tano kabisa.
0: Mhm. Ariko ajya nanje nize nakubwira.
1: Mhm. Mama karuka ambamba neka cyikwenye makaruka.
0: Mhm.
1: Abone ubu gutata kugena. Abone bitiragenda. Amanero de sokta ari ngone abatsi ngamukina kana ubu. Nokubagira kutera ku mapoto kugire kitukuwe. Nokubagira kutera masina ba mu kabisa. Na kizini ngamukara mara kizini. Aho kanyoshi. Tati kanyoshi ya kita gijo. Nokubagira mamanero na mamaiti. Mbatani. So, nokubagira unhatu ngao. Yoro lecho kumuna. Kani kumotoru. So, aku pun tidak dapat dikritik kerana saya kira bomber pada barang mungkin murut, kirim bot, lihat tak?
0: Sawa.

0: Leka tuveja munara ya buhumu za tukwa kirundi mnyai kumrongalo. Dakwai milione za tuyaga nandu.
1: Manibi
0: mwaro muri Gitega yagutse.
1: Yego acha aja nyene hasinge.
0: Amakuru yawe manibi.
1: Imeta kwere nda bakupe mutanga.
0: Natwege cyane gose twatugukumbuye.
1: Yego yagameta rero.
0: Tumeze neza cyane gose abantu bahagikiye ngo bona bakomeye bame bamwarabo nabandi hajinyakararo.
1: Bakashima no kuri kwimana nakazoba karaduciye ko.
0: Eh.
1: Yego.
0: Sawa sawa ijoro giza kuri nde manibi.
1: Sakuri wa mahe murongo na ndagukumbuye cyane.
0: Nukuri. Sawa sawa komera cyane.
1: Umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ndumuna biri anga mu kinogoro turi kumwe.
0: Aha.
1: Bagiye rube.
0: Yego.
1: Tubazimana nano ni bajo hako benzi ga mu kinogoro.
0: Eh.
1: Urano wa bitwa mutanyakigwa.
0: Aha.
1: Urano wa wicha. Uyoki.
0: Yego.
1: Ubona nabatege mu busoro. Adona kina imwaro.
0: Mhm.
1: Urano wa wicha. Gacha nubugu nantoni.
0: Yego.
1: Urano wa bitwa jabukiro.
0: Mhm.
1: Urano wa wicha. Ya machapo.
0: Mhm.
1: Urano wa wicha. Ma akarimbo
0: yego manibi
1: acha kereziya kamimbara kirukana mashetani
0: kai kereziya
1: kamimbara
0: sawa